0: क्लास तुम कुफा भी
1: निसराय बंदे इंजे तिन्या तमसन निरुचा का सुबह वाबोका तान तिनुए आ सतीन अंतानी नु इन्नमु दामनु आ मतुगनो आ निरुचा का सुबह वाबोका तियम नि बातफिनरान दे जावा रात्सनिश्य बातफिनरान देसनिश्य दे यू तुयरन यू जान यानी सनमुला फुलकु लुए फेनना अन्यत्सा फेनना अन्यत्सा लुए फमात तम्तान दे यू जान या नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझान ने दान तो दिजोए जातिया आ माल सु जावता न्याय ना कुछ ना आज कुत्ते यंबात फिनरान जातिया रत्सनिश ना बात फिनरान रत्सनिश दे जो दे उसी से ले रेमंडे न्यू ये नो उसी या मापत्या या ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoan'izay nitsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nanazo nandraty fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसन रुचा का सुबह बाबोका तन तिन्वे सतीन अंतानी नहीं नमु दामनु मतुगनो रुचा का सुबह बाबोका तियम ने बातफिनरान ते जावा रातिनिशा बातफिनरान रातिनिशा दे यू तुयरानी उजान यानिशा नमुला फुलकु लुए फेनना अन्यंता फेनना अन्यंता लुए फमात तम्तान दे यू जानिया नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझान ने दान तो दिजोए जातिया आ माल सु जावता न्याय ना कुछ ना आज कुत्ते यंबात फिनरान जी रत्सनीश ना बात फिनरान रत्सनीश दे जो दे उसी जिले रेमंडे न्यू ये नो उसिया मापत्या या ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodivety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandraty fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sehitra n'le izy tany amin'ny sehitry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.